manipa eya mobo papa papa ama man kama samina fi yade se obi benya wa na fri yade enti enumre amwachi anadwi depending baby uti yen fri bia no ene wa ye nshira bi se yade atena wo so ache no ene menya ho anu dru e di ama wan bo bra na fi yade bi se obi benya wa na fri yade ra yesu yee

0: na de na oyere kwaso na rewre firi boro wa kai rewre fi se wa chi akora akora azu ya akora nti ya chi na jira wa bi kase bi tutusu
1: Apology,
0: a man, I'm not paying my bedroom cocoa.

betu ya mofo ya be se won kran ne di atoa na wotwe no eso a enu achi medisia kan katasi jana mr adaruma en some edi mfumpani ya de beba kan katasi jana mr adaruma en some ya de beba no pe di amawo medisipe Tumba Kwabana Awusi Jiwe Mubobre Sachi Anche Anche Nebe Tuaso Ika Ubokra Temsi Yadi Bepi So Afe Yadi Training Today Be Tuaso Na Ope Di Amamu Nyina Di Sia Ofe Di Kaino Ebe Di Nkomo Na Nkomo Na Chire No Memu Akwenya Ofe

0: Nansia abo Ghana adesimamba ya mamu ni na mwajo emu makwaba ediba plan B a 104.5 famoso na muti yanka ende ya wada nyumre ya nanya bone na emu mwono and some who do a can who say fredde ewa memo de di so kadi di dos jie ananya numbenu yasin kunya ya baba bia ya numu 360 degrees Celsius. Aka ya siya duya samye nuya bo mawa wafyansa. Weini weini na kwa so ewa mai gana hanu seyi. Na shane suse enyumrei kazi yeboyi iyekaya huse fredde. Ewa Facebook abafunti nte fide ni subo madine. Se obe like nwa sheji wa green change ya tuwe prepare beji bre. Na ya kinkaini na kama kama etumi eti ya mawa evi eni enkikabia enso etumi embe mwa na ejumuna ya dia udiwe ni tremu awo ajene zwa ya daho Instagram plan B 104.5 FM ebuzia bomadine sa wobe like nwa sheje wa dwe njandia tuwe bripemni ebeje bre na ya kinkaini na kama kama etumi eti ya mawa if he any enkikabia enso entumi embe mwa excellence yetta ho plan B 104.5 FM abusia enye ukoha numwa yetta ho like share neje wadwin chen for to a backing kind na bibibia ewepa ye YouTube kokoa de no eho so yetta ho plan B 104.5 FM like share neje wadwin chen for to a backing kind na bibibia etumi ewepa ye abusia obi oho enye anwumre yi what the radio and ATM for free mo abe won say electricity yes ya je light e fun e mo abe mumbu ko abe fun tete video ne so na bo plan B FM online.com e hon mo ensem no ah yadini na ko potoka semo abe kin kama ntia sia ye dwuma dia ma wo afe so e honum no ah eye online radio ubetumi atie kase gboy ekroje na bibibia to me every pay ye na enyumre me ton safrawo bo modene se odi wani be kire mu ewo plan B FM kasa fidianum sey na obi ohonmo wa bia zoton no ene ekwanche yo se eye vitire ba bi anewo te se se obi kura twa mu abusa se o ade a woton yi ne boye sent me so kura no te se wo mma eya ne hadwene ya te se enyumre odi wani kire mu plan B FM kasa fidia ha na ya bohu dawura da krokra de ma wa de betu bense ah eni pasalite tenten etise suku fo nkwada wo mo ekwakwoji vidi ubusom som peden ya omso mo beto de na de ze no no wonsu wetumi anya chefa agubotom na babia babia eboso na de se bibibia akoye ede amawo bra na woni embedi dwumedia bia wudie no ayade aba hape ye bebo hu dawuro ede amawo from penifo ewa homai so 0551 656655 0551 656655 from 34 na di enchiremu a eje mi dey na ebusia nwumrei ensemo ya ensem drofo wo makwa boabo no edia ba ye kaze bi terms eze kutu eze bamu na di edimu akotiri ebi ene se anya emprempre mino kase wajirajire nino yase wajira arabic chase wakwako chie abufra wajira nadie okude okude okude wafano
1: ebusye ne osofo she gana ya pumudi hunse muni nyamfo kwa binami nita akando edi ababe tuja se ibola yari yari ebimbe pie mu ewa gana hadie nenso hube hiya se safety protocols ahudwono ewasi yedisu sine beya yari enu enti mbe pie mu ewa main gana mu
0: abusia enye uko pie mu wo honmo a en some way enye ensem pinu a ana sima aduasan ya edi anim anuanom banu yesin kunya yade eba abesumo na uko to se enye abo akrama was ya pasu buni sisim jenjenjen ya na aye nipa dasani bia daworo ma enyumre kase egbei Hemko Ventures enye womubo ya chidomo pa saranso ana Ghana Mestos enso ya dia womu eka ya hopa ma ya dikazi eba abesumwa na enyumre ye dem ewo Facebook ne zoa e captain in number 1 srai ana de yen akwako biem wo ho ene woni abayo event se nyameche anene wo ma come to babo mu pa e de yen akwako biem ewo ho no bonti yenfa sedano enfa emma wo mo na enyumre so yenfa bi ma information center se ana address fo a ene enyumre yi Wamo ebi ebi edumedi enu fine pano yamfa sidanu bi yamfa mau ababre shop ufo yate monka pa monso yati amo se debiano mwede moka se fidieno etuwa nmize ebi mwono yate chamuni na nyanko pon enshiramo pa na enyumrei akenka vono yayabenu mi midini ebu siya penyini kaitre kwa bramregu Abu Bronco Sia, Adia Beye, and Zeda, Mene
1: Akosia Jibra.
0: Avia Busia Jibra, Cassia Bonum, Chiremo, Ansana Cassia Bonum, Bubusia Tiwe, Na Yamresia.
2: Plan B a Feminio. Yo!
1: Ebusia yen shekasia na sinia chekasia na sidi ene dia pumudin hunsem ene ne ye de e shasia ene ne oso fo she gani ya pumudin hunsem unu nyamfo kwa brami nta kando ene ne wade nsembi abetu jwa ye ni nae ni mse nche krani beto jwa se ibola ya liye ni chesa se initi ewe bibre muma imu hanu msia machirese Kopiem, ewe DR Congo, DR Chesiyare, ene eyi niti pa, MNA, World Health Organization, chwe niti afreni se, who, edi ababe tuja, WHO, edi ababe tuja, se, ney, yari ye, chile se, kopiem, ewe DR Congo, ati ate se, waho, ama manfo, e wu, ame binsu, e nyebi. Nano, ene namso, MNA, Health Minister, unonyanfo, kwa bina minta kando, edi ababe tuja, se, Ghana, mamu, mamu, ye mwenye, she, mu, kura, na yari eno, ebi ma Ghana, yari ene ma Ghana, kura, West Africa, hadi, eche se, nuha, suno eche ma ha na no nchere se ye betna ho atwa ma na banse wo se ye boye ho ban se na me yare no entimi beti atese e wo man gane mu enu tne ne wo ne sentwerefo e ye nhyemu e na chese odi nsemi eto ye nanim no wo chere se Ume ya se, ye nebe ke ya kuma edi atu ye yem. Ne mumu ni ya ke ya kuma edi atu ye yem nu. Ni ya me ye ni ya da ho papa pa. Na fe safety protocols ha hudu edi ye guwa kwe munu. Ye bedi su pepe. Sine be ya yari enu. Enti mi mame pie mu ewa omae gana. Na wachine se sa yari ye freni se ibole ye yari ye bia chese. E hu papa pa chese nya wae. E yari ye eni ye dro e dro eni ho. E nunti yari ye e kwa mbe breso ene fa. Ema etime sa. Nipa, and yes, and Banner said, Obi, and your beer, and any moja, tese moja wobi, not any moja notice, and you dear fra, and you dear fra, obits me and your enemy. Sounds when a body fluids are hot warm. Send your nay, Obi, and your beer, nay be a wakasa, nanny air, and Tessia Nas, and she'll be a friend of whom, nay, whom be etting me a camono. Wonso so beti mi enya yari eni bi. Enu ntina yari e bi ya chese. E hu papa pa enya adia wasi edi di agro. Ni adi efe di agro ni ya chese safety protocols. Ni ya tutu nasa kura. Ifi se yari e ibore. E yari e bi ya chese. E spread e papa pa. E nyo bi ya e beti mi so ase enya o chese. Yari e bi wa wanyi yari e bi ya peka se. Oh. E nya si mesi. O tine be bi mi chese me ma me bene kura mi nye bi. Sa yari enu ti me bo bena. Na chese ni hun suyo bi kura kan huwa. Na se ni moja. Uti minya yari eni bi. Enu ntina hu be hiya. Se safety protocols a hodro no ye bedi su papa pa na we eno nunya fo kwabla minta akando chese yari eno wa signs and symptoms ana yari bia etie yari bia chiwa ebe dibi bede di amu mu sesa yari wenye bi na eno wako pie mu asu piti na wako ama dokota fo ashew wa chere se se unya fever ene fever chiwa hunu se yari yi bia na bi ya ba widiem afes uti pai wu gim kima ene muscle pain sebi ufe fefe nye diarrhea so abeka wa yemhwie ni na abeka ho a no se yari e ibole ebi e ya ba mi widi emanu tim tempa na enfant na ho na nye wudi mrika kwa ko piamu e wo hospital ama doctor fo etimi ahye wo enka se oh we di anye hwe mi dware na mekoda kakra meso na meho ye da bi uhu signs and symptoms ya mabobo so ni na anase nye moje bi tu wa wo dwene ho a wo ntia se a ehu be hia se tempa no ubekwa ko piamu e wo hospital na doctor fo ni nurse fo etimi ahye wo ni ehu yare kram Eyo, enu nti ne simtim jema bosu mesra wo, ene yo toto sre, se ne ene tememfo, uhu bi ewo widie mu, ene ho nye wiye, de ma bosu ina ho se bi koso wo widie ma, ntempa na demrika akwa ko piamu ewo hospital ama yashow. Na wei ene wachire se. E hube hiya paa, fi se yari eno, anu wedi, enu tine ni safety protocol sa hudro, abako, eye ni se ni dente, de biara daba uhuro wonsa, enye se ni unhuwe vya niye ni mnadi milika kwa wako uhuro wonsa, ona muwe niye ni yeye ya osha wonsa, wonsa, mense, enuwe yefi, nante mpana, enye ni wako biensio, nwa de samana kahu, wa uhuro wonsa, kama, sene beye yefi ni kikawe bia wa wonsa no, e beti mi, akwa na wafa nko kabe bia kuchese yari eni beti mi afa, ama ne wira widim, enu tine ni brano biano e wasa uhuru unsa nsonu nene ya wode hand sanitizer nso e kahu enye wye ya nwa wapan unsa kakara na James ni na etimi efri unse mno wafanku wanko kabe bia ma yari anaba afe nso toto sre se ne event organizers ahudu adia bako wa monsu mbeye abuay ene se ene mu organize mu event achese ni padom e babe shie muna yesre mwala ene mufa bebi achese e ubo unse yi Veronica Bake TV siho na mude samuna ene ene maki keka hon ene ene pano urema jiswa uhuro nensansa ene opia nu asa uhuro nensansa sene beya onfa James ni mfri bebi ya wabano enfa mambe ura honfa mambe te ema meye nkofwe woho anasa wonfa mfri honfa mkweni fie enu tino monshe se ni ya organize eventa Sani ya mawe ni nanu, ebibe timi echa huweshia. Nuwa shawo, ho kama. Eni ya venue nanonu, na udiye si hobo kwa. Ni panu wansu nobe ure munu, bebi ofri, bebi ya, ni ya mawate te, filinge kawa ni nanu. Oduru hanu, ahuro nensa kama. Opono, okonto, asa ahuro nensa kama. Kese, wafi filinge kawa bia, ankofie, ama, na fangu wangu, wangu saya manfo. Afe, insu adia bakuwa mbesa, adia kwa unese, ne hand sanitizers. Enye insu yoni mkwa, ene samana anu, ena mundi besisi hobo. Mama hand sanitizers MMMU and unto event organizer and yes and no and the best of any fire and yeah ni panu wure ma ose asimesije na de ahye nsem boko asimesije na de ahye nsem boko unto to one hour to your program no and yeah man e course na kakra bi no wapia na odi awu de abepa nsem kama na e feeling ka wa bia entimi ama we ni na e safety protocols ni bia ye de gu akwam ase na be ya yare ibole e bi entimi entinsi o my ganem and unto the nay minister eye kwa bla minister kando e chile se e hu hibe hiya papa pasi e womuse yari ya no e ma e nu gana hadie west africa hakura e nu hane e momne wa central e na afe yuzu east africa nenso no yari ya no wa africa mkwa de ne wase ye bon hu ye hubayin if you say ne world health organization chile se e chese e yadie bia nu ade papa pa chese hube hiya sa men bia babo wan hubayin nipe bia babo wan hubayin e nu ntile meka se oh yari ya ni nuru ha e nu ntile wodi e chese mfa hukura e sima e wubo suini na wase fa ha na epie da bi e wose health protocols ni na wudi so ohoro nsa ebrano ohoro nsa unim sa wuko ni padodo mu na ne wo hwe na wa wo dodo wa mesra wa nkoko hospital na doctor fo nhwe ni ehu sa nyi onyare nya bibi na eye na adia kwakosa amanfo chese dia ye obi anu ko hospital ne kwoko hwe afa so brano ohoro nsa ne health kan say hand sanitizer no febi ka ho enu nti no ohoro nsa na hand sanitizer sho bag im kakra na sho bag im na ne ye ya na opepa wo sem kakra eye ya na opepa wo sem kakra enya afa na be hu adia ne na dimrike kiki ansan wako akwa ohuru nsa emprem bia ne wosa ohuru nsa se na be ya yare e friend say ebola e nei ati SDR Congo no e bi entimi NTML by Ghana mu enti wei ene nsem a e wosa for hwe Ghana e yapom di hu nsem ononya fo kwa bna minti a kando e de ato Ghana fo ni na eni
2: plan B FM ni o yo
0: abusia mayanto fa Na yanko enko piemu ewo atoye mantemu. Na emprempla miroka sehi enye apolisifwa. Wamo ewo honmo edreze. Wabeni bia ya vreno se anas. Enye wamo hujano. Okinimu tayin ayadye neyi apolisifwa. Enye mpenifwa hudwa wamo honmo die. Wameni abra wamo hujano pa. Na obibe buzasa na ada intine nipa dudwa nwa wohonmo. Na onipa. Ya vene se Anas isuli, ana mohuse nwa. Na ni nane se wanunu, na juma wodi, eni nane se woyodrejire ni, enye se ye vijiru, se ye professional, woyodrejire ni ache se, wajra chadye pa. Na sabja tibakua, enye chese wajra pa no, Arabic, ana chese suli, wajra, ewa mantem honu mwa. Na beye mreka kreni, Ana awufo numbi ana vinzo mpenifo chocho robia wamo ewo ekrobia ye vense fijai zongo ya jese ewo sekendi ehe enye awo vwani mpendifuwe wa honu mwa womusia o benia watiretire niya yeveni se shuri shule chache ni se mwono na chese yadia wanunu wabetu miya chila rabi kipa enona mzo amende enye mpendifuwe no wameni jeni hopa etu nsa frenzu otiretire ni Anya sadia uni marabe kinetra mimei womonsu womani eje hopa eti anya yankan ye nansi sebia de tie bia no anya yeniso se ne bebo a wonso kwansi bia bia behia wakadi bia behia no yebetumi ade amawo anona nsu mende mpanifo ane arabic teacher shule anas etnase adwene ho a ema chese dia tie bia no se bia obosumi magi muse na watu magi muse ni nanno eya dia omo kanu kama ano nam so amenei ane emofra no ye momo se tamwa womo edbeya classes no ane weekends you womo go school no awie pe weekends na je se woma back classroom na shule eya anas wonon so atrom arabic yanka kranga kra na wobi nim dia kwati baira humemwa Anko mana anko baka siya kobo nkiti nkiti. Ya siya dakro, enye shule anas. Etra mufre ya dia obi ni se emufre no, oko yi ni hutre no, se yedeyo, se fahiyo. Yehuya ni se enye shule, wa mwa mufre miyinu, emariwa womu womu wa. Enye se wadiyo muko fahi. Ya si wako tromu, adia bakubi, ewo azori vie, moks hobi. Yenu ya numu pepe fo, wamu azori vie. Ya se wakotro madia wohono mo. Na aditre muno, ane ne wamoche se, ane wopeni, se eba, den eba nitrim, se yao su neba nitrimu, enipa miye nuno, tesa atamto pa, se ane wanyo mbeda, eno mnya dia chese, ane wafosu mufre ya, ema chese wotumi, ane omoda ye, e wohono mo. Na chese asamno, enya kwa kwenye pa, Se wajiretire niya wosu wababe tradye. Na chese ekwa wye tria. Emufreina wuko ako formua. Na ako hajune. Na ensemi enamso ama chese ekwa devro. Enye bebia betibia yi. Wate niaba. Wate niaba. Wate niaba. Sa. Ana chese eninam krum honu mwa. Na enamso masemi ekwa pie mu. Ewa police for aswe ye. A police for tia se wenom chese Sanya asem no ayenno se wo motena ho eye na wo tena to se enya dia ebetumi akoye enti enu ada na eye Wednesday no anene court eji tu mo se abrantie no enye he ye penachre no wo bra wo ye asade we yue pepepe enye wode ne ho akamra se embrembre se ye nim se onam ha na se onam ha no obi anim ba bia ene teacher shule ene namo Eti anu na msume ne abolisi fuatila se abranti eno ya dikre se ya hushano. Eti obibia la na inibese abranti ya ya feno se anas shule suono. Na wabomodine eyi empenifo azutire. Na wamo chese ni bodia chese ekranono enye fe koko. Koko pa ya chese ujani naso. Avenzo hene tintinwa ya se 5.7 feet tall. Ana jese wadine mwa eno mni adia Diene hi a polisi fwa jese Wabibiara deni ebe kwa aye Wapenia ya freno se anazi shule Ya wano na waye arabic teacher no Na wabo modine Anye se polisi te shibina benwa Na wabo modine ako hodno mwa Ako kacho mzo Nipana mose mwenu shule ya huno Na jese mwetumia cheche nwa Na tumi ewe peye. Na enei, Ghana Police Service eni mpenifobi itra se, wamusu se abranti adno, bia ye bia yebe tumie hunu anno. Kwa divuwa, yebe tumie hunu ho. Afe nsu, Togo, enso yadia, yebe tumi hunu ho no mo. Enje ne mpenifobi itra se, abranti adno, bebi bia nwa, yebe hunu anno yadia wase, uyi mpenifobi asutira, yebe da wase, na afe nsu, Ensi se ebi ya wohad no mwono. Yetumi ene waka. Na sabi ya kena so. Na sanyambra se mwa. Wodi ye. Se abofra ya diaba. Se tre nadia. Ose debi. O tre nadia kakra. Na jese o ye pratika anso kakra. Na jese ene e hajure pa. Enti. Shule. Ya. Anas. Ya chese. Ya hushano. Na ya teno.
2: Plan B FM ni yo.
3: Yo.
1: abusua yanto akase ne so ne yeto akase ne so dia ne yebochi akwa kopiemu ewo ada abato empeso ne so ne ho ene ne omrahye bedwani ema ada abato empeso ne so madam Kamfo Doyo Kujo Kansa e de nsem bi ababetudwa na nsa wo dia betudwa ene wo kire se kire se demo bi akoso ewo ada from ho akese ne yi wo ma ye demo no wadi wo mo ho ya papa pa wadi wa mu ya mafe nsu na chese o ne nye wwa diya mama papa pa diya mu zansa ah mame adenti ena abeka sa edi afa mkrofo nino si debi mon chayna munti ase mni mu ye wasa wuni ndenti ya chese mkrofo wamu ye demo ya si debi wasa wamu demo nu chese adyem pa na se denti wamu ye demo eni nina ene se ene omu chine se akwa ya hudwe wa adayem kuroni munu chere se ye chese ye nye ye ye nti minye sa akwa ino ɛno nti ɛna moti wɔn ho gu mmɔnten so a wɔn yɛ demonstration no ɛno ɛne ɛwusa sɛ ah na sɛ maame na sɛ wɔn yɛ demonstration sɛ ɛne akwa yɛ nyɛ yɛ ɛne wɔn di sɛ wɔn yɛ na ɛno sɛ daabi demo na wɔn yɛ no kyerɛ sɛ daabi wɔn na wɔn yɛ demo no ade nti ɔno wɔn nti ase akyɛ sɛ wɔadi wɔn ho yaw akyɛ sɛ ɛ n'ani kura awudi ama wɔn ɛne sɛ abanda da atwa mu mekyerɛ the new patriotic party amanyɔkuo na ban no na nadoda nkɔ akufu ado aban no ɛwɔ afe 2017 mu ɛna kyerɛ sɛ ɛkwan yɛ firi kasɛ ɛkɔpie mu ɛwɔ adaafo a wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɛkua ɛkwan na wɔn yɛ no wɔn nyae na yɛbusa wɔn sɛ dɛnti na yɛnyae kwan yɛ akyerɛ sɛ wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɛho bɛhia sɛ nhwehwɛmu bi ɛbɛkɔ so ɛbɛsi nnɛ nhwehwɛmu no yɛntumi nwie yɛ ɛma kwan no ntumi ntoa so na ɛno ɛna wɔkyerɛ sɛ adenti ena chese mfinshia wotwi atwa mu akyerɛ na npp aban no wɔ so no wobia anka nwe wobia anka hwe no obia tena ase de ne nsa hye ne damri fam etena ase twan ya ma ndc aban benya tumi betena konya ne so na omo be omo nya afi de ya yi ya ka ne say 1.5 years a kyerɛ sɛ afen musum ye ye demonstration no say na demo ne de ha ne kura ye ne ya ene say wo ma di de demo mu tintin man eye ndc fo wo mo anu bi omo party ma wo mo ne di demo mu tintin man e bi executives e wo manyoko nim wɔmo na kyɛsɛ ɔma gye atɛsɛ ɔkyɛsɛ ɔma gyina ɔmo kyɛsɛ wɔmo ɛna edi saa demo yi matintin mɛ na ɔkyɛsɛ ah na obi bɛyɛ ɔsaa kora na waa wokuro mu ni daabi adɛn ti na mode mo ho bɛkɔ akɔdɔm mpp amanyɔkuo no na waa kyɛsɛ makɔ akɔka ɔmo ho no mayɛ demo deɛ tiɛ mama ban mama manyɔkuo na kyɛsɛ mama yumanim adi ayɛ demo sɛ yi adi atia ama aban no wɔkyerɛ sɛ mo wɔ subuo bi a ɛnyɛ ndc aban no ɛna wɔ sɛ mode bɔ no na mmom no aban dada na atwa mu na ɔno no aban no bɛka sɛ ɛkwan a mu yɛ mu nyan na menyɛ investigations menyɛ hwehwɛmu a kyerɛ sɛ hwehwɛmu no yɛntumi anwie da ama yɛntoa ɛkwan no so ɛno nti no sɛ ɛne ɛne ɔmo wɔ ɔmo pɛ subuo bi de abɔ obi a yɛmpp amanyɔkuo na wɔ sɛ ɔmode subuo no bɔ wɔ ɔmo firi sɛ ɔmo bɛtena akonnwa no so mfie wɔtwe mfie wɔtwe ne na obi aka n'ano tu mu obi anka hwee obi ammɔnwe ɛna obi ate hɔ na ɛne ndc baa so a kyerɛ sɛ ɔmobɛtena so a kyerɛ sɛ afe ne kyerɛ sɛ 1.5 years nie pɛpɛɛpɛ yi masɔre ama mo kora so sɛ monte aseɛ ɛne ɛyɛ nyɛ ɛyɛ kwan ɛno nti mo yɛ dedeadea mate mo ho agu mmɔnte so ɛho bɛ ɛwɔ kye kyerɛ sɛ mo ankasa na deɛ mayɛ no m'ani wo mo ho papaapa firi sɛ adɛn nti ɛneɛneɛ mokɔ akɔdɔm mpp amanyɔkuo na moaka mo ho mo ho ama ɔmayɛ demo sɛ yi ɛde ati aban no na wei ɛna wɔkyerɛ sɛ wadi wɔn ho yɛ papaapa na mmom no ɔmo nhwɛ adeɛ ndc baayɛ yi ɛyɛ 1.5 years ɛneɛ wahyɛ aseɛ akwan ɛwɔ adan no wahyɛ aseɛ ɛyɛ bi ɛno deɛ wɔ sɛ kyerɛ wɔn sɛ ndc aban no ɛyɛ aban bi a kyerɛ sɛ adafoɔ ho hia wɔn papaapa na temamufoɔ nso nyinaa ho hia wɔn ɛno nti ɛna nnɛ yi wahyɛ aseɛ sɛ aban a kyerɛ sɛ aban dada no twa mu ɛkwan a wɔgya toto hɔ nyinaa no wahyɛ aseɛ a wɔsan ba bɛyɛ kwan no biem ɛno nti no sɛ ndc foɔ a ɔmo wɔ adan sɛ ɔmo tu ɔmo ho gu mmɔnten so na ɛna ɔmo yɛ demo de tie aban no ana kyerɛ sɛ ɔmo nso wɔn ne aban no ani ne yie korakorakorakorakorakora firi sɛ yɛne mo a ɛna kyerɛ sɛ yɛwɔ hɔ na adɛn nti na mpɛ sɛ biribi asi na sɛ biribi ɛkyere mo adwene so na monte aseɛ mpo a ɛwɔ sɛ moba na mo ne mpanimfoɔ bɛkasa na kyerɛ sɛ yɛn nso yɛwɔ hɔ no yɛtumi de bɔ mo na mmom dɛn nti ɛna ɛwɔ sɛ mokɔka mpp amanyɔkuo no ho na mo nyinaa mote mo ho gu mmɔnten so na ɛna ɔmo yɛ demo kyɛnkyerɛnkyɛ de tie aban no ɛno nti na ɛnɛ yi mmarahyɛ bedwani ma ada abato mpɛsoa no so madam Comfort Doyo Kujo Kansa ɛde ababɛtodwa sɛ ɛnɛ wadi wɔ mo ho yɛ papaapa na afei nso no n'ani ɛde awu ɛde ama mo papaapa ɛwɔ demonstration ɛnɛ yi wɔ mo tumi ɛyɛɛyɛ ɛwɔ ada koro no mu
2: Plan B FM ni o
3: yo
0: ɛ Anyumra no nsia brem akan kasia no asugusu abutia. Yanso yanu kusua ye kan ede ema wona senenso. Se ye dem ewo Facebook abe funtin ta video no so. Ebo modene se oba kwa like na wa she. Eja wa drink channel ede ato ho ebre pam no. Ye bekin kan na bibibia. Etumi ewie peye. Na ebusua ya daswa ejire mu ewo ye nkwanti mpo ehun sense mu na ya twasu dia anya kazua ana jese yadi yani ejire mu ewo ho na kazua anya kwambia wo nnum adrovers fo anya motofo se ye ko ye beni na ya jese adis mama yadi omo ko ba anya dwuma na yadi ne ko esuku a yadi ne ko bebia bebia boso na jese bibibia etumi ewie peye. Na wamu tira se kwaino, na ewa se upgrade bi, etumi ebe mwa, na se ensisanye bi, ensu etumi ebe mwa. Enu na msume nei, abanse kontrata, yade ejuma na se nensase, hyebe, enye na watu nai, na jase wewe, na bibibia etumi ewe peye. Enbenifuwa chase, ena watu nai ya mpenifuwa de se kontrata no, eh. Abezi ya jomote dada. Na yansu, se kwa no, enye yewye no, enya dia, eneyi, wamo etumi ewe. Anu na mso, membre mpa minoka zeyi, enye kwa intiye bia, adrawe zivuwa, etuwa dia tu wano mwa, wamo femo no. Chese, enya se mkituwa. Enshu asha siyase, enyi nitia, epeti nkakranga kano. Obeko, na enya se mkituwa, enye kano, we bape, na weye jiranga kano, weye abezi ya jomwa. Obibe kwa fie, na ya sene kase no, huni nano, tense, ya se daya tutu fom, aniedi asho ni aseji, hufi buto, na ya se, nonso, akwa kwa hadrin. Nuna msume nei, anye adobe sefwa, wamu honomu, wamanu demua, nei wamu kasa chese, mpenifo wedi ya humbe hiya, ze adobe sefwa, yedi dume anase kontrata, yedi ze dume diyeshe ninsano, mube kwa msu, na wametumia double lap, esanse, hajune paam, ya kwa adobe sefwa, kakra, wamu ebe nye diya guo mbutu mwono, wamu kodufia, wamu reka nasepe, ube wanze, enye inji mbako, bebye tu, enye sefu wenwa, utogu mwane, nebono, etore bia na edine no, obe ha ne se odiba ko jina kwanso a ppppp na je se petro no sa na esa eya na enei akọ akọ hadwene ewo honomu a na je se sa ana eno so etie na eno achi so a passengers fo a wo mo honomu so je se a yanso haye papa esa sa drivers fo fa saman hunmu ndi no se wo mo beba no ane na je se wo mo ni nam ba bia anti wamu bejina kwa huwe tode bia 2 hours anzana wamu etumi enyakano enti enaidia wamu chese mpenifo embo modine se wamu beka kontrata wamu edi jumei achene nsano senye bebua wamu nso ehum ebe tumi ahai wamu ebusia mayanko emko ventes na yanko jika zibi na bibibia enko ye senye eka ekwa huwa semno emko ventes idia oba honbe jika zinua ebe buwao ama wakwentu no etumi ewie peye enu ntino se ohan se woto esukufo asorefo muko program bi mpese ka no edemo ko basum djemu afini kika bia memu a uko opeye be ma bi na bibibia ewie peye tema community 6 vertical plaza opposite ehonmo ana obehu eye mco ventures from 0246 5280800 0246 528 00 248 63793 3 Ghana Mail Stores Brabedu Provinces, Nansenja, Wo, Enye, Sir, Wono Webby Suku, SHF 43, Anybody House of Honor, Mopese, Mudi Provinces, EB, Ekogum Chobos, Moya. Wedi ni nkakla ya kla bra. Esike biye kwa nu, ube nyano dudwa. Na weti miya kujina mwetu miya ba. Wamamba na afinso resta emono edepa. Bejo udye na kudi na bibibia emwe peye. Tema committee to Plan B FM. Kasafidianu zei. Ana ube huon aye Ghana Mistos. Yesa wa mkrabatani bi. Ewa Spinters Road opposite community 18 junction. Ifi infini mantemo rini ba. Opposite Trauma Hospital junction. Ehosu ya dia. Yewa mkrabatani bi ewa huon. 0206798723 Ghana Maestros or see 40 unborn generation. That was your mother, Roma. And then you may almost say, Asnia, Yade, Cassiebe, Ebersum, Cassiebonesi, Yasoreso, na was our Berma, Eddie Godin Odis, Atwaso, Eddie Amamona, Captain number one, Sra, and then Yamete, Kamubomo. Adi yen eko eko pie mu ewo Facebook neswa. Akin kanfwe nyumre yeye benu. Me, midini. Ebu siya penyini ke achire kwa bramreku. Ebu bronko siya. Adi ebe ye enseida. Mene.
1: Ako siya jivifuwa.
0: Ebu siya yadama se ema mumu eni tia. Adi siye.

0: kwesiada no pa fa oil na bra be home to oil kwesiada no pa me pese me a personal me bompa ehwie ngugu so na me break ya den ma wo yesu di mu what ta no pa kwesiada no pa se obetimi aba na ma yesa adwuma na ma na di ye wa adwuma ne nye script adwuma rare crack and maka so se enye ne adwuma no no bibi na achia ama bibi abedi ba bi eno kre Ewurade bi bie kwa de amao. To de amaye nhia kwesia da. Wa. Wa wo frɛ me frɛ chichi ba bi awo. Wadwuma nti untimi bi ho prophet Alex na nhyira. Kwesia da no pa me ya sorry. Me ya no pa ne anwumre. Kwesia da no me wi no pa na me san tenase. Eh, sese de me nya mra ma nya me ma. Eh, de bia all this year so me say prophet na wo nya counsel. Me counsel no ya na ma bre. Ai, but this year de me nya time amao. Enyi sika sɛ mo. Obi anu obi hume 101 zɛ obi tueska dabi. Eba cho de bra, fa oji de bra, nya me fa me so ye ho nsɛnkyɛ na obo awa. Wo ana beba. Na wo so abɛ ye nhyira ma nya me dwuma. Ma pressure bi a menton bi bi ama. Hello. Hello.
1: Hello. Pato,
0: ni kasa fi oyi bi, efrɛ me ye me fa. Wo kasa fi oyi bi, efrɛ me fa de na pɛ sɛ rade fa me so ye ma wo. Omo ka kire wo ukoni pomo omo se sent ewo wo ho
1: atwa
0: e jomo ben wa no mo tintesu how many years ni e how many years ni
1: atwa
0: ko 6 years watching sa eti won ya wankasa wotins sent no wankasa dia wonti be obi ben wa ena nipa ne ti se sent wo ho nye sa
1: hello
0: enti obi ben wa nipa ne de obi ben wa woti sent ne be wankasa dia wonti wonti sent ne be obi ben wa no onipa ne ti sent ne nye sa Upia na once nanso aba run. Wow. What's your free free infa?
1: Madina Dodowa.
0: Madina haya. Ochina mami ma kwanche na bra wate. Wode wa chia. Ahanya o last stop. Me no obobo mpa yesisi akro ochina akro wa dance die o ba o dia dance e ne beba. Tieniye pa mi gidi e kire mi se me bom pa ya mouse sia sensuo mame if you for not cut the line ah ola na cut e kura o de sensuo wow abaiwa ish me na fuya kasi bra be bom pa ya bibi o wiase o godwin bibi o wiase o be se wo se wo no kura ni pa mu a nankro fo e free ne ho because sent e wo ne ho on one kasanu mu no nte but o bibi o se once na so ye den e ben ye di ade aye no hey ka diba laba oba ye di ade na ye no ebra san frem na me mon pa ma sensu na me mon pa ma se si a wo chena be pii hu hwe bi mu